0: យឺសូគេញពើទៅវិមកហើយ
1: សាគីនីតេគីហ្គេតូយ៉ាប៊ីមឺឌីនីប្រូក្រាម៉ាទេហាម៉ានីនីស៊ីយ៉េអិនសិនឌីយ៉ូសូអាប៉ារ៉ាតូរេសេប្តរសូបាលេវ៉ូលូមេនគីស្តាមូសដាន់ដូអ៊ីនីស៊ីយ៉ូ con el programa La Vida de mi Pueblo. Madi Matek.